برای نده بشمایی ها نکم تخلیل نکم اگر تو بتخلیل اماره همین برای تیو تامین داره کبو کم نده بشمایی ها نکم تخلیل نکم اگر تو بتخلیل اماره رو بیده شویر مخلطان سپاکی ناس بیده سر شکیم تحملیم ریمی من اخوی اسماع خلقانات سوراد حیا یا امیتا یا اشتر رحمی اسمیش تحملیم اشتر اسمیش نمالیم جولدان وكان في عالم شبانه تبني كمي وبها طبعا عارف كان ما استخدر اي من عادي في